di Makkaya ci yeweno ba mu yeweno ak ñom ci Hudaybiyya ci le bind nak ay lettre jëme ko ci bur ya ngir mu woleen jëme leen ci l'islam ñu digël ko ne ko bur yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amuñ mu wut ben tampon bu nga xamni tampon bi mu ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca Muhammadun Rasulullah ñu jël Allahu ga tek ko ca kaw jël Rasul ga def ko ca digg ba Muhammad ga mo nekk ca suuf kashe boobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu njëkk a yebal ku ñu wax Amr ibn Umayyah ad-Damri jox ko lettre yebal ko ci Najashi loolu waxtaane woon nañu ko ci ajuma ji ñu genn mu bindaat beneen lettre dénga yónnee ko buuru Égypte mu di Muqawqis mu di Muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nag buuru Égypte boobu ñuy wax Muqawqis nee na moo doon buuru Égypte ak Alexander mu ngi ca bind bismillahi rrahmani rrahim min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Muqawqis azim alqibt salamun ala man ittaba'a alhuda amma ba'd فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط منيكو جيناو بما تودي يالا ميدي بوروم يرماندي ماغي لا يوني اب لتر بو جوغي تي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تنداوام لا ما يوني لوكو يوم قوقس ميغا خامني يا دي كيف قبط maa ngi ñaan jàmm ci képp koo xam ne rek topp nga njub gannaaw ba ma sant yàlla nag maa ngi lay woo ci woote l'islam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéefeer dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ci aya alquran bi baada bismillahi rrahmani rrahim ya ahla alkitabi taalaw ila kalimatin sawain baynana an la nacbuda illa allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun mu mel ni lettre bu mu bind rek def na ci aya ba nee na mu tànn kenn ci saxaaba yi ku ñuy wax Xaatib ibn Abi Baltaa moom la jox lettre ba ñu ne Xaatib moomu nee na ba mu dugg see ci Muqawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee Muqawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yadacamu annahu rabbul aala فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسيفاركو لي لاكو بور بي واخ مونيكو jiitu woon na seen yonent bi le
neena ko xamne don na wotene mom modi yalla ji gëna mag te modi firawn neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal di koy alak alkane aduna ak alkane alakhira ndax ëlëk alakhira dana bok ci ñuy duggu safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yépp xamnañu ko té modi alku gogu fir'auna alku won ci muju dundëb alku gu fessle alku gu bir niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamni don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow té nga waro ci ñi la jitu té jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng khatib wax khatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yoni ndax fir'auna dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna dine juma jak ci dine je nak duma ko bayyi fek ji fuma jenen dine ju ko gën khatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa ñu ko ñu ngi lay wo ci diine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sekk diine doy yalla sekk diine wulif jenen judul jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gëw yenen diine yépp diine yi fi jaaroon te jaar yoon mo xam diine nasaraan la wala diine yahudi la ne ko ndax yonent bi di muhammad woon nit ñi jëme leen ci benn baat te modi baatu wétal yalla mom dong bañ ko bolé kenn waye ñi ko gëna lor ci ay nonam modi ñi mu bokkal dérét te modi wa quraysh né né itam ñi ko gëna nonu ci ay pexé modi al yahud modi yahudi waye nak ni ko gëna jégé ak ciofel ko mbeugël ak yërmane ko ñewante modi nasarani lool la ko khatib wax ni ko quraysh ñoko gëna lor yahud ko gëna bañ waye nasarani gëna jégé ak mbeugël ci julit motax mu ne ko ولا عمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد منيكو دينا جسم دنوني نينا نا يوننتي الله موسى بيغلي وون تينا عيسى دنا نيو غناوام بمو نيوي إتم يهوديا نونكو نونو إتم لا عيسى ابن مريم بيغليني محمد دنا نيو كون لا لواي بولن بوب سي ني نونو محمد بوب سي كريتيان ييغا خامني دانيو نونو محمد كوم ني يهود يي نونو وون عيسى با بوكون سي ني كو فخيل باراي موني وما دعاؤنا اياك الى القران الا كدعائك اهل التوراه الى الانجيل mune ko itam wo biñu lay wo jëmele ci l'islam yow mu qawqis
biñu lay wo jëmele ci nga gëm alquran boko day xol da fay niro rek wo bi nga don wo yow mu xawxis yow chrétien bi wo bi nga don wo ding jifi pour ñu gëm injil lo rek la xam nga jifi amna ñu yonent modi Musa ñu am téré modi Tawret waye yonent yalla Musa dafa waxone jifi ne len su Isa ñewé na ngeen ko top bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré waye bi Isa ibn Maryam ñewé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naron ko boom far yalla yéegal ko motax Hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ni len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran muné ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa denga fahum ummatuhu muné ko bepp bu yonent bo xamné néna dabna aw nit ci wotém nit ñoñu xétam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diiné ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diiné ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xéetu Musa nekkuñu xéetu Isa xéetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xéetam nga bokk muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mënti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbuna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbuna masihiyya umbuna itam yahudiyya umbuna ñaari diine yépp mu melni mo tawxif continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom muqawqis modi buru egypte muqawqis neko inni nadartu fi amri hada an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn ne nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gis na ni wute nak wotem tiaxan amu ci waaw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sangu du buxaba buy fen waaw te gis na itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal bi ko yalla di xamal deng kumpaye yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkalla kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab denga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi
neena binduna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waye momitam daf ci bindu bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdillah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salam alayhi. أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. نينا مبند تلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم كون بليغي تلاتر بنيو جسني ننغو قولني أبينا تلا لأخذ في بندني لمحمد ابن عبد الله وأي بندول لمحمد ابن عبد الله رسول الله دادي دافا بند رك لاتر بكت محمد ميغا خامني عبد الله يكو جوف موكو موم مو جوغي نك سي غور بني واخ مقوقس ماغي لاي نوي غناو لولو نك جانغنا س لاتر بي غيسنا ليپ لو سي نك غيسنا ايتام لي غاي ووتي xamna ni tam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jeusi bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak teral nako jox nako ay taranga yoni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne amna nu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen réew gox bi ñu dëkk am neen fi daraja yone na la itam yéré yone la benn bax la dénga moo di berkelle daa di bind tëj lettre ba ne wassalaamu aleyk muccug yàlla gi yàlla nekk ci yow neneen daal loolu la bind ca lettre ba dolliwu ca dara ñu ne taranga yooyu mu joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari jaam yu jigéen yooyu kenn ki moo di mariatul qibtiya ak ku ñuy wax say réen maria yonent bi daf ko mujj def mu di taaraam ci la amee doom jooju ñuy wax ibrahim say réen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko may géwalam bu ñuy wax xasan ubnu saabit mu mel ni baxla ba nga xamante ni moom la ko may baxla boobu la ñuy tuddee dul dul waaw boo déggee dul dul moom moo di baxla ba nga xamante ni moom la muqawqis dégg nga mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daan na ko war ñu ne itam mayoon na ko sax médecin bu koy faj waaye yonent bi dafa delloo médecin bi ne ko ñun julit ñooy suñu médecin bopp ndax ñooy fecc suñu bopp ndax balaa ñoo lekk dafay fekk ñu xiif te itam bu ñu dee lekk duñu regg suñu lekkee ba yëg ne xiifatuñu rek bàyyi waaw kon yonent bi joxe ne li ñuy tuddee alwiqaaya dañ ne alwiqaayatu xayrun min al ilaaj maanaam fegu moo gën faju kon mu mel ni boo bañee febar da ngay fexe ba organiser sa lekk te moo di ne balaa ngaa lekk na nga xiif ndax yonent bi mosul tegale ñaari ñam lekk ñam reesagul mu teg ci beneen déedéet daan lekk bàyyi ba booba rees mu sokkee teg leneen waaw moo tax febar bu bari bi yëpp ci ni ñuy lekkee la ni li ñuy lekk la ak ni ñuy lekkee waaw ko defee boo xoolee li ngay lekk xool ni ngay lekkee rek tubaarkàlla daal di am wér-gu yaram mu mel ni loolu moo di lettre bi nga xam ne dégg nga maam
yenent bi joxnako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañ wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wuko mu melni yenent bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru Furs buru Faris mudi Kisra neena bind na ci ne min muhammadin ila kisra azimi faris salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad'uuka bi di'ayati allah fa inni ana rasulullah ila an-nas kaffa liyunzira man kana hayyan wa yahiqa al-qawlu 'ala al-kafirin فاسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنتي بي بندنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بندنا كو لتر لتر بلي لك وخ بندنا لتر من محمد منغا خمنا يالا ما يون جميكو تي كسرى كليفي فارس جم يالنا توب de nga kep ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédene amul benn goor gudul yalla mom dong la te duko bokale dara sédene muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war kep ko xamne deng yalla maynako mo am chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol neena ngem gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal xiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jaamukatu safara kon li gis ni kon diki persi dañ dan jaamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناب نيون سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أليم أكي صحابا تبارك الله يفاسيني كنتني أكيين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطول وانك السيرة وانت موكي بامكلي فبومك تبارك الله وفي بايك وتفاني نكوي جال جلت نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كليفة الحاج روان باي تبارك الله نكوي جرم إتم شي ترانغ ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله مكي جلد جي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك مو نيك جاخلي تي جلد ني نخ لوكو رامبلاسي دا فاي دالدي نيك لو جافي كون يالنا يالا يوكو ليرام يالنا كو يالا تيرو تبارك الله تأجنام جو تدجة يلو تي برزق حسين صلى الله عليه وسلم مني دينا بنيو يلا ميغا خمني وبورن جي بوكالي وكو أكيان ويت نيتو جنكا كي مونيك ويت نيتو ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare doomu adam te xarañ ca kare ba yalla mi nga te duur yépp mu ko ubbi yalla mi bind lépp ba lépp lu ne jonn ci kàttanam ak ci coobareem nga amee yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xam ne bu ko neexee xéewale jaamam bi ay ngëneelam su ko soobee itam mu jàmbure ci moom ba sheytaane tabarakallahu mën ko ëpp ko doole ba xañ ko ay xéewalu ëllëg. Ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëg bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla
ku du yàlla bañ a mandu ci ñoom, ndax bu yàlla mandoo ci yow rek sheytaan yi am doole ci yow. Kon yàlla nañu yàlla xéewalee ngëneelam, te itam yàlla bu yàlla mandu ci ñun. Mu mel ni ci waxtaan yi ñu génn gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na lettre yu mu doon bind, te ci aljuma jële ñu génn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buuru Qaysar, maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi, mu di Héraclès, ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan, te Abu Sufyan tontu ko, te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la, donte sax moom dëggalul yonent bi, gëmu ko, wante itam taxul mu contre ko. Moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm, wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit. Moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul, ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul, ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk, sori ko lool ci dëkk, ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi. Tabaarakallahu, da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la, luy yàlla bu tedd la, waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam, ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko. Loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran. Kon mu mel ni kon ab ngëm daal lu yàlla jagoo la, mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa. Yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci Xaaris, moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon. Mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibnu Wahb, mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibnu Khudayma. Waaye ba lettre ba agsee ci Xaaris, Xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur. Te yemul ci wax boobu, ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole, won ko ne ko man daal kaanik wax xett la. Loolu taxoon Xaaris moomu mujjul tuub. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Ummaan. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As. Amr ibn al-As nag mbokk yi saxaabi bu baax la, bu gëm yàlla, waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islam, bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Buñ ne ashaddu durran min al a'da, maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon neen l'islam, noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam As mi ci la bokkoon, moo doon bàyyi wa Amr. Loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund, maanaam yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko, mu génne ci moom nit ku baax. Loolu moo tax As nekkoon yéefeer bu bon, Amr mi itam
di julit bu baax yenen ci bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafit jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magja ndax magja xol ba dafa wowon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère bele ñuy wax jeyfa abdu neko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما مات موما جيتو يتم تي نغورغي نخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه mune ko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa mune ko ad'u ila allah wahda la sharika la mune ko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك مونيكو يو عمرو يو دومو كليفاغا كي ساي مبوك سانغغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بي مو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكا لا جيفانديكو نكا لا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amna jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa lefa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو
sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemuk mam sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek ngay fogné lolu modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gëm yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gëm amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gëm muneko ayna kana islamuk fan nga gëmé muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fala gëmé man dal ngëmuk najashi moma influencé lolo tax ma gëm ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno woté ga ñu ñëk yonent bi di gaday di dem makkatul mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonent bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni départ dem makka yebal nañu ci bur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bur ba bur ba genné len dekk ba ñu delu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka ba ñuy tan ku ñu yebal ci bur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé Amr ibn al-As mom la ñu yebal Amr ibn al-As fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté Najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi Ja'far as-Sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba Najashi ronga ñam dal ci dënam mune len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum ceeli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum ceeli ma du kenn ku dul Amr mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu Amr Amr itam xolam toy xep ci l'islam lolu dañul diko travailler diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laje abdu ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemi mu ne ko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te Ja'far as-Sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man Amr ne ko Najashi de tuubna mune ko waw bi Najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya
diko ziar gudde ak becc ba pare mu di bour ñu top ko ci waw top ko ci deb mune waw ndax nitam ñe dañ ko top ci gem gogou amru ne ko amru ibn al-as ne ko waw waw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngeemam top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mudi evangile bi wacc ci jesus deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaji gem lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gem abduniko waw kon labbe yu mak yak tabarakallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak najashi ci gem nga waw fure yak serigne fureysat ñepp and nañu rek deggal najashi ne ko dal wajiñu jesus don joxañ dal ñewuna mo taxon ñom ñepp ñu gem and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulo ne amul ben jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala modi ahakay foko degge rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amr ibn al-as ne ko bala ahakay najashi gemna gem gu wër talubeen yi gemna nu gem gu wër kilifa yako top gemna nu gem gu wër muniko fa bi ayi shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi buru romain yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak

neena bi wax ji agge ci Hiraqla nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax Hiraqla neko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jambi di sa talube di Najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la Hiraqla ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi Hiraqla ne ke boba amna lumuy yeb Hiraqla amna lumuy yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahud la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deugal deugal nañu ko ngir jëm yalla ñeko ci lank ci bakam rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modé yonent mu juk jamono lolo tax Hiraqla xamne Najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom Najashi kilifa la Najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax len ma lenen way bayi len ko ak diine ji mu gem mu daldi giñ mom Hiraqla muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top Muhammad waye budu wo nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waw nguur dafa neex motax wacc se nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek koy def motax it Hiraqla mom neena dal nguura neex rek waye budul won ak neexay nguur kon ma bayyi ko top Muhammad ndax mo nek ci deug motax Abdou mi nga xamanteni moy wax ak Amr ibn al-As mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci Jayfar mi nga xamni modi buru am Umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manana waxtan wu am njariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaj yi bu ci nekk rek dafa am tontu bu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la lima la wax mo am abdu neko فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه دم بغ nga wax ma محمد mom nga xamné modi senu yonent dama bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné Amr niko يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر

منها، وقضى على الفسق والفجور، وحرم وؤد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية، ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم، واحترم حرمة المنازل، وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام، وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة. يونيجينا وبيغا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonenti bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal xërem aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëdam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ciaduga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fi mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ciadoga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ne madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindina ko fi l'islam dindina fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamne si won na ca ciaduga ci jahiliya ga l'islam dal di tasare manu ci nit ni l'islam dadi teural ben sécurité ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ko ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mo fayu waaw mu melni kon yalla neena lolou luwa gogou yeenan koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la lere ne bo reye ñu ray la bala nga ray dang ko setat bu la lere ne bo touré beutu nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko setat waye nak bu la lere ne boko reye lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamale motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara ormal mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalé yu ndaw yi ñak seeni bay mu di jirim yi mu faratal azaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lol lepp gëna fatu makka yonent bi taxaw na ci bamu tass ci biladul arabiyya mo melni yonent bi gëna fatu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al-walid sariyatu sa'd ibn zayd al-ashhali ak sariyatu amr ibn al-as yeb ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la

yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessalay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamonoy wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu telamiñam mu metti lol mu telamiñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

bari ci way gem ci jigen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn lele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak bexam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqet daw waye bu dawe ba fof ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab dur ko jasi mu daan dara jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف خيف خيف بوبو متي ون واي نديك يالا بلا نانغو گم ني نيت كي گم نكو فوك مو ناتكو با نوبي سيت با خام ناخ گم گ دگ لا ولا ديت فناني نات بوبو اگغو ني سي واي ليك ليك صح يالا خول فين كو تولو ci tabarakallah waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jaamami fan la tollu ci jaamami waye nañu xamné am nañu xamné yalla natou na len ci dé ak li dé di metti metti ak li dé di ñang ñang song nañu dé ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bokku nañu ci di ashabul ukhdud néna mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruji wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو وتاخ موني والسماء مانغي گين سي اسمان zatil buruji yadi boromi keur ñune asaman amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakibir yidi daw mom la nu tuddé al buruj buruji fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawm al maw'ud yalla giñna ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yek jinne yek nit yek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawm al khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawm al maw'ud mu bis mu giñat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñ itam ci seenu maggaay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag té tedd motax ñu ne al hajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كري جنعو بني سنتي اللي جولدين ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدين أي من يوم أكي صحابا dëllu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. Seen xarit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mani tay dañu fasiyene continuer rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngangale mu melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dëkk bi ñuy wax al madinatu al munawwara ila yalla faratale ya pitam di lu am solo ci diini, ndax julli moo di kenu diini te julli bala wér njàpp ñëw. Kon nak jaaduna ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi farataalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo faratal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee Makk, te yonent yi musul julli julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan neen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal, yeneen njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran. Yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a feddaliku ci kamtalaa yu sellal ga. Te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa ngaa jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne socc sunna njàpp la ak julli, ñii ne dee sunna diine la rek. Nee ne képp ko am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam da ngaa jóg jëm ci julli wala jóguloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jóguloo jëm ci njàpp, soccu daal ne nit sunna la.
ñu jël ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-arfaq wa siwak mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena laap yi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci laap la bok neena itam ak wat sa naq lolu itam ci laap la bok ak len li say wé waaw ñu nit warul bayyi wéyam di gudd war di wéy len li say wé surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis ci yowmul jumaa wax ne né e duuf ci say moustache wat ci sa nax len li ci say wé sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yépp waye nak ngeenel ji mu ngi gëna fédaliko ci bisu aljuma néni itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nañ némé ko bu baax ñent yi moy jek jekal say moustache xehba diko duuf diko wañi bu mu yam ak wat sa naq ak lel li say wé ak soccu ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam yenen tibi wax na ñent ngi ni ci sunna yenen tibi ma jitu la ma bokk ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamne ma ngi ko donni ci yenen tibi fi jitu yenen tibi fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem neen ni tam ak soccu ak parfum ak sey yenen ñenti yi sunna la ci yenen tii ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bayyi nga sunna bu am solo bu fekke da nga sag ni sey beñ muy tilim do ko soccu bayyi nga sunna bu am solo bu fekke itam fuñ la fekk saggan nga ba do wut xet gu neex diko tour ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilime soppek parfum xet gu neex la te wax nañu ne xet gu naqari day gattal fam xet gu neex kon day guddal fam ñu ne itam sey dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na soccu ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu soccu waaw yóbbalu soccu mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na soccu yu bari jox leen soccu yooyu nag araak leen koy tuddee soccu yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon soccu am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naafile guddi gi nee na na soccu mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc
soccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaa'ul a'la ñew jël gemiñam deppale ko gemiñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemiñu malaaka bob kon nga xamne lo wax rek yalla da nu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal melni kon kepp ku djub na mana fi le budi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal sartu la ci njapp nit ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub dem ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga sokk ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na xet bu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bu ñuy wax qusayri jele ne ci abi darda radiyallahu anhu mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يلنتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچو نينا لخ سوچو نيارفو كي نيني لك نين تنجيكي نينا بيكي درنك موديني نغرمو ليالك بانغا چاي ام نينا بودي سوچو يالا دفعي بكيو نينا يتم سوفيك كي دنغا سوچو بانو بي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabay julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor gi dañu wax ne xetu gemiñum aji wor gi dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xatu misk mu ne wante li yalla di bëgg xatu gënnuñu ko wor li muy bëgg xat ga ba mu dakkal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena jangaleem jeriñu kessel kon buñu ko degge neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane te mënon ci gagné lu bari yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yott ci kërëm ne ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام
muné ko yow anas su fekente ni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor ñap muné batu sede ya te modi la ilaha illa allah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamné dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njap ba waxtu wi ko malaaka mi di jël ci fekkon ko mu yor njap neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salaam nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonentu bi moko wax anas muni ko ndax njap modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di taxo njap fu mu tollu ndax dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kan la kon nak bo taxo njap man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njap lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena akhraja muslim

مسلم جنينة جليتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منير انتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كيف كو خامني جوكنا نينا دالدي جاب نجابلو مات ترافت غنا بومو جابي با نوبتي مو واخ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله neena bu waxe lolou yalla dana ko ubbil bunti aljana juroom ñetti mu dugg ci buntu bu ko neex ba bo jappé ba nopi lani ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neen japp lu rafet la ci sel ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yu ubbil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jëli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطاع الفجر نينن سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جرون فكي أت ديابي جرون بن جرون فكي أت نينا جرون فكي أت يو خامني فاتلو تي بن جولي تيتم بيتشك يا قدية يب دنغا تخوان دون كو نافلة تيابو بطول نونو لن لي فاي ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla dana ko jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla dana lu ubbil buntu aljana yi neenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab neena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin ni ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya neneen soko jange ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martiri ñene bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi ëlëk bu la yalla der pang manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamné day woné rek yermande yalla ci jami neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ku nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da den do ubbil da nga am daraje ñu ubbil le ëlëk yomal xiyam juroom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci nekk dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi seedi ne amul benn bo budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi ni tam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi neena itam nasa'i jeneena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دقوكتي جنو بني سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانتيين كي فونكو بوريك الإسلام مدي الصلاة تاي داني فسيني وقتانتيين كي جلدي waxtan ak yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokuy gis ne ñi ngi genn ci histoire yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud عليه السلام تاي نك دانيو بغا وقتان رك سي والو جولي ان شاء الله فاسيني نونو كونتيني استواري كوم نانيو كو دان ديفي سي اديما يي دي نيو مو ملني تاي دانيو بغا وقتان سي والو جولي ناخ يننتي بي صلى الله عليه وسلم waxna ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ne lu jitu yalla difaratal julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam fekkon na yenente bi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yenente bi bi nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi gudde itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu né innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu né as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu né ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jamam melokan yep rafetna melokanu kor rafetna melokanu joxe azaka rafetna melokanu tok di wax lu bax rafetna wante melokan bi gëna neex yalla mu gis ci jamam modi fekk ko muy julli ñu ni al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli waxna ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci kaw yonnati bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al malaika fastakthara alayhi salatu wassalamu ghibtatan zalika li ummatihi fajama Allahu lahu fi salawati al khams ibadatu al malaika عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman gis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekk ko di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekk ko di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lol moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lol rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonenti bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yeb lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale na ko ci bir julli pour xetu yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañu ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nek ñetti raka loolu ko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba' ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demé ci kaw yalla woko fa gis na malaika yi nga xamanteni mom la fekk ci kaw asaman yi neena malaika yi ñi ñaari laf lañu yor yenen yi ci dess ñetti laf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laf lañu yor kon malaika yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaika yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxi service yu yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service yu yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service yu yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñëw ci man ma recevoir leen jakarlok ñom ñu mëna am puissance nawé ñom itam mbolém xéetu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañu ko nawé pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnahataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci djeggulul julit ni di len djeggulul yalla di len ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax ne ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari raka la, ñaari raka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti raka la, ñetti raka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee malaak bu dee julli tisbar ak takusaan ak ge nga xamante ni ñeenti raka la, loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëli nañ ci Sayyidina Aliyun karamallahu wajhahu, mu ne baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalisun maa almuhaajirina wal ansaar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا. سيدنا علي مومون ينتلي موني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري neena bi mu toogee di waxtaan ak ñoom am na benn mbooloo yahuud bu ñëw, ay juif yoo xamante ni ñëw nanu. Bi ñu ñëwee nuyu leen yonent bi, toog ci jataay bi. Neena bi ñu ñëwee nag laaj nanu ko ay laaj. Wax nañ ko ne ko yow yonent yàlla bi, dañ ne ko yow Muhammad, ndax boobu gëmaguñu. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yoo xamante ni yàlla joxoon na ko yonent yàlla Moussa, te jiituwul woon mu jox ko benn yonent, jiituwul woon itam mu jox ko benn malaaka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laaj leen ma tontu leen ci kàttanu yàlla. Ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadihi salawati alxams allati faradaha allahu ala ummatik. Ñu ne ko yow Muhammad, wax ñu julli yi nga xamante ni yàlla faratal na ko ci sa xeet, dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir, wax ñu itam philosophie bi lan la. Yonent bi ne leen amma salatu dhuhr iza zalati shamsu yusabbihu kullu shay'in li rabbina. Mu ne leen julli tisbar li tax yàlla faratal ko moo di jant bi su demee ba zawaal jot, nee na lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu.

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسان يتدي نوخني يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñune moy ñune itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nena itam modi naqaru shaytané shaytané mum julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy naqaral nena itam mum julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nena itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum ga la koy dindi moy julli nena itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nena itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam mbaxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk mbaxana mu rafet waaw mbaxana mu dakk sax mbaxana buur yi néna itam yëre yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digeentek safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeentek safara kon bo day julli do dug safara muko nena itam layla ñeen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom nena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami nena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat nena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yépp bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko an akay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñuko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bekk ci julli ga di bekk ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bekk nak di ci poukereewu waaw lako dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi cey poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu te ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukereu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay bitik di fay jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fay julli waw barab yi nek ci sen wet te ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'una alayhi ala al-ard yurid as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na suñu ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suuf nga koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli yi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaru jahannam nah fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen baye ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safara jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laaj neen ku ñi wax ata mune ghay neena ben xur la wone ci safara jahannam neena dëtt ji joge ak dërëd ji nga xamanteni moy joge ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajalo di fa tuuru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu leen koy duggal ëlëk laaj nañ Ka'ab mu ne benn xur la wu nekk ci safara nee na te xóot lool moo gën a suufe ci safara nee na te tàngi jër nee na am na fa benn teen bu ñuy wax hëb hëb waaw nee na bu safara demee sax ba xaw a dal tuuti nee na yàlla dafay ubbi teen boobu nee na teen boobu nag nee na day yànjaat bu yànjee nag fa la tàkk-tàkk yi di jóge pour mën a taalaat safara mu gën a tàkk nee na ku dul julli foofu leen lay dugal laaj neen ku ñu wax wëhb mu ne xëy moom benn dex la bu nekk ci safaraw jahannam nee na benn toq rek ci ndoxu dex safara woowu nee na bu fekkonte ne toq boobu wadd na fii ci àdduna nee na alak nit ñi fi nekk ñépp ndax toq boobu moo gën a garaaw bombu atomique moo tax ñu ne kon ki nga xamante ni nee na bàyyi na julli loolu la ko yàlla di fayee moo tax wax neen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni nee na tere nga sa bopp juróom yàlla dana la tere juróom ki nga xamante ni tere na boppam ñaan ki dul ñaan yàlla mukk nee na yàlla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yàlla nangu sa ñaan mu ne yàlla itam bu la xañe maanaam boo xañee sa bopp di saraxe mu ne yàlla dana la xañ jàmm ku dul saraxe doo am jàmm waaw ñi dul saraxe ñépp ci ay lanu dëkk mu ne képp koo xam ne itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak yu wi ci nekk nee na yàlla dana yàq sa alal ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkookoog nit ñi loolu da nga koo xumtoo rek ci sa ruq bopp nee na yàlla nee na wërsëg wa ngay fàggu duma ko barkeel waaw day mel ni yoruloo dërëm ñi yorul sa xale tane waaw mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo mi julli ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu tax yoon di ko la mbooloo ci sa xeet ëllëg nee na du am ëllëg du gis ëllëg du yëg xeetu neexa yu àjjana suuf doon def yëpp ëllëg du am neexa yu xeetu àjjana moo tax jibril ak mikail alayhim assalaam wax na ne yàlla rëbb ci dul julli ci mbolo fi ci aduna ak al-akhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne iza ra'aytumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka se ngem desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne niñu ko sangé amna lu yëngatu ci biir cangay li amna lu ci yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka la ñu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi neele la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ma ngi seedi ne amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nelen inna allah amarani an u'adhibahu ila yawm alqiyamah mune bayilen ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni ba kerek yawm alqiyamah kerek julit ñep jaxle nañu laaj ko ne ko waw ki yen musiba la def ba tax yalla faye ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla faye ko mbugal bi muniko janji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jamaa da dan def fum dege noddu du dem ci jakki ju julli ca mbolom waaw kon ku sagane won julli mbolo la muy benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ño xamne nit ye buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu ci xam am na ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy tegg am na ño xamne radio yi ñuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu ne kon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxé azaka benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis ngeen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan motax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidina Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaxlé daal di delu ci waat ci yenenbi ne ko neew bam ñu yabalon dé bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo nax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenenbi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci deew bi biñu ñëwé yenenbi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yenenbi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka lako yenenbi jullé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yenenbi kanamam kristina mo gestu doomu wajitat ne ko waw sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna do gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقل لي كيف كو خمنتني سجن نجلي كيف كو خمنتني باين نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanum bam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonku nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam itam fonku nako sharia bi fonku nako kon itam war nañ ko fonku ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ne itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg na leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila buñu bëgg la ndax yi wu bëre nga ci bëgg nañ itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam su dé ci bu dé julli tisbar ñu né bëgg nañu nga nafile ci juroom benn raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ni dal julli tisbar yenté sallallahu alayhi wasallam diglé na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenté sallallahu alayhi wasallam diglé nako li tax nak mu diglé ko hadith dik na ci ndax jëlénen ci maqsul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني نينا جلنا لجيتو مو جلي تسبار نينت ركع بوتي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ni fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ni jëlénen ci hakim ibnu adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a rak'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deeng nga amna itam ñu wax ne bu la nexe nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi عن أبي الدرداء من صلى 4 ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على 4 ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جننتي أبي الدرداء موخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سا يرام سفر. واي بنين رواية نيونا معاوية ابن ابي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامتيني جولي نا lu jitu muy julli takusan ñetti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakum takathur. Neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekkenti ni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka. Ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna Aisha mu ne qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa قل هو الله احد. ني نجل ننتي سيدتنا عائشه مني يلنتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني نياري ساري دي باخنانو لول ني جانغلن سي نياري راكا فجري اك نياري راكا غناو تيميس كون في جيسني نياري راكا فجري بغنن غا جانغي سي راكا بو نديك بخول الكافرون ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari raka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari raka timis yi. Bo julle timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka, ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ni su fekkenteni nak julli geela, bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka julité, bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka. Waaw, su ko defé nak da ngay nafilé ñenti raka lu ko jitu nafilé itam ñenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu قال من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جل من شيء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنا نكيب كو خمينتني بني جلي جي بباري نينا نافي لنجي نين تراكا نينا ñenti raka yoyu boko nafila melna ni dundal nga guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non. Kon melni nafila ginaaw julike tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën. Waaw, bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën. Mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yëneenti bi diglé dana ca am yool yu reuy. Wax nañ ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop, ndax wax nañ ne gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar. Waaw, ay côté une heure yoy rek gannaafi la ci amna solo, ndax wax nañ ne heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci bir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallahu mbokk yi lolu mo doon waxtaan wi leen andi loon seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk Pape ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: Yeah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي يالله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابة دلو سنين تكاتون يالله أك ماخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شا أحمد التجاني اللاو دلنكو دفل عندك سين خريط Muhammad Nicola Thiam mu melni gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñi sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal jul yoyu ciiru ko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbok yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayi julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yaangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp lu lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topaduna
te xamulo ne rabb kat bi rabb na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbimet at yu bari te ndike perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rabb nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga fatte lolu wala bok yang koy fatte lu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yaangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudik becc mabnanu sa katanu ndaw ba amatulo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatul lu muy set mo lay duma tay waye tay yaangi sagan rek gudik becc awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lilbila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakk yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deggu ko neex mu deggul

porté ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sonelen jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci sen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonentibi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leru xol su fekente ni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi kay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah enani bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi ala gat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu am mu melni kon yeen do ma adamay buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamne liñu fi nekké yépp ñu koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé né ñun ko réglé ak ñun wayé kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli té di jullit ndax koku ab yéfer la wala ki saggané jullit koku moy kat la moy ki nga xamné bu jullé tay so ëlégé mu bayyi wala bu jullé tay jël congé ñaari wër wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañuy julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor lañuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla neena jël dundu alakhiram mu gënul ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mabbu ko da fay mabbu diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdharil jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تا نين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دو نانغو سيدم واو الاسلام دو نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي كين ورو كو نويو وروم بي كو كودول جولي بو كو نويو
waaw neena itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay. mu mel ni kon li Imam Nawawi wax neena ولا يجوز على تارك على تارك السلام على تارك الصلاة لا يجوز عليك السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام إمام نووي نينا أجي باي جي جولي بولون نيو بوكو فاي تي بوكو رومبي بوكو نيو واو لوتاخ ناخ يالا داف كو رب ku yalla reub na kenn du ko ñaanal jamm te nuyo nak jamm la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jamm ak yalla gi yalla nek ci yeen lolu nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul ben sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat tujzabu ruhuhu kama yujzabu al-hariru an-na'im ala ash-shawkat al-muhlikat ñu ne aji baye ji julli ci jamono sukrat neenu sukratam da fay metti neena ndax malaika yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana nirok ti ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diir ci ay dekk yu ñaw neena fa idha fariqat ar-ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي بو متي بنيو ملالكو تي صوي بنيو ديري تي ديك يو نيو نينن بو روح غا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روح غا malaka yu gi koy yenu nak duñu malaka yermande malaka yi mbugal lañu neena buñu ko dey yenu dañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noyyi yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg ndax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé sa ruh yéeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi sa ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé néna bamél nak moy wax ak mom né ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat muné ko yow dal
do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñeuk xass bala la ken na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sa gëne ay julli ngir top sa banexu bakan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni azaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé suuf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deugar ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak suuf dana xat lol ci waji dana ko naja ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbok yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeelenen ci Anas ibn Malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ذكرنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبينكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبين yonent bi nema ab ten la bu nek ci safaru jahannam mu ne ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dak naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonent bi nema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonentibi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا القران ننا امنا نيغا خامني بينو ووتو سيني باي دانيو سانك جولي نانغوون موك دي جولي دانيو كو افاسي تيكو فلي ني بوكول سي بونكي ديني نيوم دو نيو كو ديف يالا ننا ньоญو دانا لين لاك سي سفرو غاي waye borom xam xam yi wuti nañu ci safar wo ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb daf ne gay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بيو لاجي وهب نيكو لان مودي غاي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر و جهنم موني ديخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا نينا ايتام نيام وا نيامو ديخ غا خانا موي جين يين فاي جيلي نينا جين يو نوب لا واو mom dal ñam ya nek ci dex ka neena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu ëpp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan mo di gay mune wadin fi jahannam تستعيذ منه
كل يوم ألف مرة. نينن عبدالله بن عباس نينا غي بن خرل ونك تي سفر جهنم. نينا خور سفري دانو ني موسلو تي موم بيس بو نيك جوني يون لوتاخ نداخ ني مو تانغي با امنا بارتي بو خامني تي سفر بوكو جيلون يوبوكو تي خور وو ني واخ غاي بارتي بوبو سفرو غاي داف كوي ليك نداخ داف كو غنا تانغ اوب كو دولي با خوري سفري دانو موسلو تي خور وو بي نيو كو لاجي خور وو كوني فاي دوغال من أعده الله لتارك الصلاة يالانجي بريباري الخروو كدول جلي نولاج عطا مني أو خرل مميتم بو خمنتني مني دكي سفرو جهنم نين نيني لكي سفر سين غانيو يا سين غومي أك سين دك دك ينغ خمنا دريت دانيك باوو sen nacc nacc ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi ray barab bobu muy yol difa touru modi ray nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laje ka'b mune غي او خور لا سي سفرو جهنم مانام نينا بن خور لا سي سفرو جهنم واينا خور وا امنا فا تين بو خامني نيون كاي واخ هب هب نينا تين بوبو ني واخ هب هب دانكا موي تال سفرا سو ديمي با سفرا گم نينا تين بوبو لا نيو اوبي موي بويالا سفرا بومو يانجي نينا نك فا نيو بويالي سفرا فمو گنا يانجي گنا خوتي nena ko dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëgge jubo ak suñu borom suñu bëgge itam ëlëk ñu bok ci jaam ye yalla di gërëm nanu julli diko def ci waxtu wa diko def itam niñu ko yalla sante ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

0: waaw te yàlla rek tax.
1: Ah ki def loolu de gëm na, waaye nag ñu jox ko diw nga ne lu tax ñu jox ko côté bàyyi ma, sa ngëm des na. Nit dafay li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi. Loolu bu xasee ne ci jullit rek kañaan dàqu na ci yow, soxor dàqu na ci yow, mbañal dàqu na ci yow. Moo tax yàlla tagg wàllam saar ndax mosuñu nay, mosuñu soxor, mosuñu añaan. Baax lool bëgg waa muhajirin yi, yéene leen seeni alal, yéene leen itam seen lépp. Yàlla ne walladina tabawwa'u ddaara wal imaana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يلا نينا جانغوري ييب جانغوري ناي سي غنا بون واو جانغوري ناي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني نك يلا دينديل نلا جانغورو ناي نينا اك texe nag jegale lool ak texe jegale lool. Képp koo xam ne yàlla dindil na ko jàngoroy nay ak texe jege ko, mu mel ni jàngoro jooju nag yàlla daf ko dindiloon wàllam sax. Kon tabaarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex. Technicien bi mu ngi ñuy tàllal loxo ne ñu tey lettre yi sax duñu mën a jàll, xam na publicité yi ñoo xaw a jël ci temps bi tuuti. Kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek insha allah ba aljuma ji di ñëw pour ñu mën a jàllale yenn lettre yi. Seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Samb.

mujjuna len fekk ci ci lolu way amna kuñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud neko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare Khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonentibi nak neko gëmna la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yenen tibi ne ko ci nak muniko guerre stratégique legui dag may bayyi ma dem fexé numu doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yëneenti bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahudi yi dekkoon nak yëneenti bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayza xam ngeen ciofel bima leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mune len gir quraish ak ghatafan dañu ñew pour xex ak muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te mang len di yegal ni gir quraish ak gir ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñom ñi ñu nga dekk taif ñi ñu nga dekk makka yeen ngi dekk ci bir medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonenti bi gagne bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraish ak gir ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ci biti dekk ba motax muné suñu gagné xaré bi ñom da leen mëna jël seeni mang sé do ko gën du gën leen ci ëppalé wayé buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen ci muné té bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënné leen dëkk bi kon nak lima len di digal modi bu len